Laukai šviesėja, oda tamsėja, vanduo atšyla, gėrimai atšala, naktis ilgėja, o muzika garsėja. Gera, kai tavo kelyje vasara.

Guerrilla. Radio Status. Guerrilla. Yeah.

Nadia Skelia.

0: Puerto Rico.
1: Welcome to the paradise.
2: Radio Tortuga. Savaitės naujiena kelyje.

0: Reklama.
1: Girdėjai? Perkūnkiemyje atsidaro nauja Lidl. Prisijung prie pardavėjų komandos, gauk motivuojantį atlyginimą ir net 600 eurų priedą. Nieko nelauk, užpildyk anketą karjera.lidl.lt.

looked at you.

Reklama. Kraustaisi? Pasaugosim tavo daiktus. BoxStorage.lt. Remontuoji? Pasaugosim tavo baldus. BoxStorage.lt. Verslauji? Pasaugosim tavo prekes. BoxStorage.lt. Naudokis asmeniniu moderniu sandėliuku, kai reikia ir kiek reikia. Nuo 13 eurų per mėnesį. Sandėliukų centras tavo telefone. BoxStorage.lt.

0: Well, the purpose of a party is to have fun together.
1: Vasaros hitų istorija.
2: Vėlgi vasaros hitų istorija. 1962 metais Little Eva išleido singlą, kuris žinomas šiai dienai. Netgi pop karalienė iš Australijos Kylie Minogue debiutavo ir iš tikrųjų šovė savo karjerą nuo pat pradžių, nuo savo karjeros pradžios, būtent perdainuodama Little Eva dainą, kuri vadinasi The Locomotion. Pasiklausykime šios dainos ir nusikelkime į praeitį, kada muzika buvo visai kitokia. Little Eva, The Locomotion.

0: Pretty boy.
1: Reklama. Pirmas kartas visada kelia klausimų. Pirmas pasimatymas, pirmas vairavimas, o gal jau laikas ir pirmai kraujo donorystei? Užsuk į Nacionalinio kraujo centro padalinį ir padovano kraujo. Tai užtruks neilgai, o tavo pagalba gali tapti svarbia paciento gydymo dalimi. Nacionalinis kraujo centras laukia naujų donorų. Artimiausią padalinį rasi svetainėje kraujodonorystė.lt. Vilniuje prekybos centre CUP, 4 aukšte, Upės gatvėje 9, dirbame ir savaitgaliais. Kaune Vytauto prospekte 13 ir Klaipėdoje Naikupės gatvėje 28.

0: ar jaučiam vasarą kelyje.
1: Radio stotis kelyje. It was a summer night, such a perfect day.

0: Реклама. Aš myliu knygas, knygos LT.
1: Artėja šventė, užsukite į mažoji ragainė. Tortai, desertai, pyragaičiai ir dar daugiau. Laukime jūsų panoramoje, prekybos centre Kup, Gariūnų turguje ir Pilaitėje.
2: Nano Go. Veiksmingi taupus ir paviršiams saugų šarminiai valikliai jūsų namams bei automobiliui skirta tiems, kas vertina nepriekaištingą švarą ir kokybę. Nano Go.lt

0: Reklama.
1: Šiuolaikiškiausia vieta kurorte. Tavo pramogoms, skonių patirtims bei kultūringam laisvalaikiui. Uostas 13. Šventojoje jau laukia tavęs.
2: Rugsėjo 5 dieną Kaune, Expo Akademija, VDU Žemės ūkio akademijos teritorijoje, vyks didžiausia automobilių paroda Crown Kaunas Auto Show 2026. Jūsų laukia išskirtiniai automobiliai, Expo salės, įspūdingi šou ir daugybė pramogų šeimai. Biletai ir informacija autoshowkaunas.lt.
3: Ar žinai, kam šiemet sueina net 100 metų?
4: Mikė Pūkuotukas kviečia visą tavo šeimą į nuotaikingą miuziklą Valio Pūkuotukui. Spalio 10 dieną Kompensa koncertų salėje. Tavęs laukia dainos, nuotykiai, juokas ir mylimiausi 100 mylės girios draugai. O svarbiausia, atsinešk savo pliušinį meškutį, nes drauge sieksime užfiksuoti didžiausią meškučių sambūrio rekordą. Bilietus įsigykite jau dabar. Daugiau informacijos miškinumuziejus.lt.

0: Reklama.
1: Šuo, katė, o gal triušis, šeškas ar jūrų kiaulytė? Nesvarbu koks gyvūnas, visų jų sveikata pasirūpins ir patars viena didžiausių ir žinomiausių Vilniaus mieste veterinarijos klinikų. Toto, Toto, stiprių veterinarijos specialistų komanda ir viskas, ko reikia tavo gyvūnui. Dirbame darbo dienomis iki 20 valandos, o šeštadieniais ir sekmadieniais iki 18 valandos. Toto, gyvūnams čia patinka.
2: kokobaldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę? Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. kokobaldai.lt. Nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile, Koko.
3: Girdėjai? Perkūnkiemyje atsidaro nauja Lidl. Prisijung prie pardavėjų komandos, gauk motivuojantį atlyginimą ir net 600 eurų priedą. Nieko nelauk, užpildyk anketą karjera.lidl.lt.
4: Pirmas kartas visada kelia klausimų. Pirmas pasimatymas, pirmas vairavimas, o gal jau laikas ir pirmai kraujo donorystei? Užsuk į Nacionalinio kraujo centro padalinį ir padovano kraujo. Tai užtruks neilgai, o tavo pagalba gali tapti svarbia paciento gydymo dalimi. Nacionalinis kraujo centras laukia naujų donorų. Artimiausią padalinį rasi svetainėje kraujodonorystė.lt. Vilniuje prekybos centre CUP, 4 aukšte, Upės gatvėje 9, dirbam ir savaitgaliais. Kaune, Vytauto prospekte 13 ir Klaipėdoje, Naikupės gatvėje 28.

0: Реклама.
1: Aš myliu knygas, knygos LT.
2: Artėja šventė, užsukite į mažoji ragainį. Tortai, desertai, pyragaičiai ir dar daugiau. Laukime jūsų panoramoje, prekybos centre Top, Gariūnų turguje ir Pilaitėje.
3: Nano Go. Veiksmingi taupus ir paviršiams saugų šarminiai valikliai jūsų namams bei automobiliui skirta tiems, kas vertina nepriekaištingą švarą ir kokybę. Nano Go.lt

0: party is to have fun together.
1: Lazarus Hitu история.
2: Vasaros hitų istorijoje 1978 vasara ir čia svečiuosi pas mūsų eteryje Frankie Valli su kūriniu Grease. Taip pat tai yra pakankamai garbaus amžiaus, 86, kaip tik dabar Frankis Valis. Jis geriau buvo žinomas kaip priekinės linijos dainininkas, labai geru galingu tenoro balsu. Grupėje The Four Seasons, kurioje tos grupės sudėtyje buvo nuo 1960-ųjų. Tačiau vėliau tęsė solo karjerą ir nuo 53-ųjų iki šios dienos išlieka aktyvus. Na ir jo ankstyvas gyvenimas prasidėjo Italijoje ir italų kilmės dainininkas. Vėliau kaip žinia, ypatingai tuo laikotarpiu tarpukariu kėlėsi tėvai į Ameriką prieš karą. Na, žodžiu, įdomi jo gyvenimo istorija, bet lai kalba jo muzika už patį jį. Labai galingas tenoro balsas ir legenda Frankie Valli ir jo kūrinys Grease.

0: Reklama.
1: Šuo, katė, o gal triušis, šeškas ar jūrų kiaulytė? Nesvarbu koks gyvūnas, visų jų sveikata pasirūpins ir patars viena didžiausių ir žinomiausių Vilniaus mieste veterinarijos klinikų. Toto, Toto, stiprių veterinarijos specialistų komanda ir viskas, ko reikia tavo gyvūnui. Dirbame darbo dienomis iki 20 valandos, o šeštadieniais ir sekmadieniais iki 18 valandos. Toto, gyvūnams čia patinka.
2: Norite greitai atnaujinti namus be dulkių ir ilgo remonto? Specialios nuolaidos jums. Koko, sienų ir grindų plokštės – modernus sprendimas stilingiems namams. Marmuro, akmens ir medžio dizainai akimirksniu pakeis jūsų erdvę ir suteiks jai prabangos. Koko plokštės atsparios vandeniui, lengvai montuojamos, pagerina patalpų akustiką, todėl puikiai tinka vonios kambariui, virtuviai ar svetainiai. Taip pat viešosioms erdvėms, sporto klubams bei spa zonoms. Koko baldų salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Koko – sienų ir grindų plokštės, stilingi namai, be sudėtingo remonto.
3: Savaitės naujiena kelyje.

0: Reklama.
1: Ar žinai, kam šiemet sueina net 100 metų?
2: Mikė Pūkuotukas kviečia visą tavo šeimą į nuotaikingą miuziklą Valio Pūkuotukui. Spalio 10 dieną Kompensa koncertų salėje. Tavęs laukia dainos, nuotykiai, juokas ir mylimiausi 100 mylės girios draugai. O svarbiausia, atsinešk savo pliušinį meškutį, nes drauge sieksime užfiksuoti didžiausią meškučių sambūrio rekordą. Bilietus įsigykite jau dabar. Daugiau informacijos miškinumuziejus.lt.
3: Artėja šventė, užsukite į Mažoji ragainė. Tortai, desertai, pyragaičiai ir dar daugiau. Laukime jūsų panoramoje, prekybos centre Top, Gariūnų turguje ir Pilaitėje.
4: Nano Go. Veiksmingi taupus ir paviršiams saugų šarminiai valikliai jūsų namams bei automobiliui skirta tiems, kas vertina nepriekaištingą švarą ir kokybę. Nano Go.lt.

0: Reklama. Šiuolaikiškiausia vieta kurorte. Tavo pramogoms, skonių patirtims bei kultūringam laisvalaikiui. Uostas 13. Šventojoje jau laukia tavęs.
1: Rugsėjo 5 dieną Kaune, Expo Akademija, BDU Žemės ūkio akademijos teritorijoje, vyks didžiausia automobilių paroda Crown Kaunas Auto Show 2026. Jūsų laukia išskirtiniai automobiliai, Expo salės, įspūdingi šou ir daugybė pramogų šeimai. Biletai ir informacija autoshowkaunas.lt.
2: Girdėjai? Per Kunkiemį atsidaro nauja Lidl. Prisijunk prie pardavėjų komandos, gauk motivuojantį atlyginimą ir net 600 eurų priedą. Nieko nelauk, užpildyk anketą karjera.lidl.lt.
3: Kastaneda Arena Show. Sugrįžta vienam vieninteliam vakarui. Užkurti didžiausią vakarėlį. Lapkričio 14. Žalgirio arena Kaunas. Bilietus platina. Bilietai LT.

0: Реклама.
1: Aš myliu knygas, knygas LT.
2: Pirmas kartas visada kelia klausimų. Pirmas pasimatymas, pirmas vairavimas, o gal jau laikas ir pirmai kraujo donorystei? Užsuk į Nacionalinio kraujo centro padalinį ir padovano kraujo. Tai užtruks neilgai, o tavo pagalba gali tapti svarbia paciento gydymo dalimi. Nacionalinis kraujo centras laukia naujų donorų. Artimiausią padalinį rasi svetainėje kraujodonorystė.lt. Vilniuje, prekybos centre CUP, 4 aukšte, Upės gatvėje 9, dirbame ir savaitgaliais. Kaune, Vytauto prospekte 13 ir Klaipėdoje, Naikupės gatvėje 28.

0: naujieną.
1: Kaip smagu iš tikrųjų sveikinti su Luku iš Castanedos, tiek metų praėjo ir kaip smagu, kad lietuviškoje premjeroje turime naujieną iš šios legendinės grupės. Labas rytas!
2: Labas rytas, labas rytas!
3: Sveiki, Lukai, kaip jūsų Labas. Vasaros paskutinis mėnuo?
1: Kaip gyvena Castaneda, kaip gyvenat?
2: Na, šiaip iš tikrųjų nuotaikos pakankamai darbingos tokios, nes labai ruošiamės mūsų sugrįžimo koncertui. Tam vieninteliam ir vasarą iš pradžių buvo tokia kaip ir polsio maudas įjungtas, bet kadangi oras nieko gero mum nedovanojo, tai mes persijungėm į darbinį režimą ir puikiausiai su to tvarkomės. Tai, va, tai vasarą iš tikrųjų labai greitai prabėgo ir dabar jau, sakyčiau, galėčiau sakyti, kad mes jau gyvenam jau kitokiom nuotaikom, truputėlį rudeniškom, gyvenam tom datom, kurios nenumaldomai artėja.
1: Na, Castaneda grupė prieš 3 mėnesius čia sudrebino visą Lietuvos muzikos pasaulį, pranešėt apie artėjantį koncertą ir turbūt ar ne, ar teisingos čia minčių logika, kad kažką tokio reikia naujo, ar ne, pasiūlyti publikai, tai kaip pasirado tas bendras darbas su FSG?
2: Iš principo tai buvo labai spontaniškas sprendimas pasiskambinti jiem, nes aš kažkada su vyrukais iš FSG, Remi Retro ir Gamka su susitikęs vienam renginį berot ir mes šnekėjom apie tai, jie tiesiog man užsiminė, kad o mes sako, esam labai seni Castanedos fanai, kai buvom mažiukai, mokyklai mokėmės, tai klausėmės ir panašiai ir po to mūsų keliai išsiskyrė. Ir aš kažkaip tai, vat, nežinau, man vat, nuojauta pakuždėjo, kad reikia jiem pasukti ir pakalbinti kartu padainuoti, nes mes iš vienos pusės kaip grupės labai savo nuotaiką galbūt kažkiek esame panašus, nors stilistika ne, bet taip pat taip, paskambinau, sakau, Hebra, gal kažką kartu nuveikiam smagaus ir jiem ta mintis labai patiko. Tai va, tai dabar iš tikrųjų ir jie labai džiaugiasi, nes prisijungs ir koncerte taip pat kartu.
3: Ir viskas, ko reikia, daina gavo kaip ir naują garsą ir šiuolaikinės tokios energijos, kokie jūsų buvo tikslai atnaujinant kūrinį, kad gauti tą naują skambesį?
2: Tikslas pagrindinis buvo, kodėl mes pasirinkom viskas, ko reikia, galbūt todėl, kad tai dar yra vasariška daina ir mes labai norėjom spėti tą vasarišką traukinį, bet dabar net nelabai suprasi, kada ta vasara yra. Čia galbūt ir spalio mėnesį karšiai pradės trankyti ir ta vasara grįš ir toliau tęsis. Bet iš principo pagrindinė mintis buvo, kad vieni geri dalykai baigėsi, kiti geri dalykai prasideda. Ir mes simboliškai šiek tiek pavaizdavome garsiai praužusi pasaulio futbolo čempionatą. Ir kaip ir irgi savo mintise jį uždarėm, nes buvom dideli fanai to čempionato ir stebėjome. Ir parodėm, kad mes toliau gyvenome vasarą ir toliau gyvenome kitomis geromis nuotaikomis. Tai va tokia ir buvo mintis, kad maždaug keičiame rūbus iš futbolo į vasariškus ir gyvenam toliau linksmai. Ir gerai nusiteikia.
1: Jo, gerai, dabar yra dabar, smagu, tuoj pasiklausysim šios naujienos. Aš noriu paklausti jūsų, Lukai, kuri daina yra dažniausiai būdavo ar kartojama Castanedos koncertuose? Gal įsidėmėjot?
2: Aš sakyčiau, turbūt išskirčiau dvi. Tai yra vakar vakare ir mūsų fiestos, kur mes labai garsiai rėkiam, come on everybody, mes šiandien darom party. Ir dainavom tą garsiai būdami 18 ar 20 ar 20 kelių. Ir dabar, būdami jau solidesnio amžiaus, lygiai taip pat mes garsiai skanduojam šią frazę, nors jau netgi kai kurie gyvenimiški potyriai pasikeitė ir tiesiog pasaulėžiūra jau kitokia netgi darosi. Va, bet vienaip ar kitaip mūsų dainos buvo linksmos, yra ir visą laiką tokios išliks. Tai va.
1: Ar galvojate, kad ir po tiek daug metų rinksite didžiausias Lietuvos arenas? Aš nesakau, kad nesu to verti, bet tas ilgamžiškumas. Ar buvo tokių minčių?
2: Ne, šiaip apskritai apie areną jokių minčių nebuvo. Mus tikrai ilgai kalbinėjo daug žmonių mums sakė, kad Hebra, jums jau laikas grįžti, jau tikrai reikia. Aš visą laiką sakydavau, kad kol viduje nepajusime to tikro jausmą, tai to tikrai niekada nebus. Ir nu, tikrai buvo keletą trigerių, kai tiesiog žmonės nu, be perstojo jau mūsų prašė, ta prasme, kad taip, to tikrai reikia, mes to labai laukiame ir būtų labai faina prisiminti tuos laikus. Ir iš vienos pusės taip, mes darome šventę visiems, mes darome šventę sau, mes norime sugrįžti šiek tiek į tuos laikus, mes norim pamatyti tos žmonės, kurie jau dabar yra subrendę, sukūrė šeimas, o galbūt anksčiau jie dar buvo visiškai vėjavaikiški ir taip pat gerai tūsino kaip ir mes. Ir tiesiog norim padaryti gerą vakarėlį toks, kokie būdavo anksčiau. Tai va, tai tokia ir buvo mintis ir aš sakyčiau, po to koncerto mes galėtume ramiai tiesiog atsisėsti ir pasakyti, kad va, vat tai mes padarėme, galbūt to tikrai reikėjo, nes džiaugsmu reikia dalintis ir tą ir norim padaryti.
3: Mhm. Ir viskas, ko reikia, vaizdo klipe pasirodė gausus būrys šokėjų, hip-hop šokėjų ir būtent hip-hopo kultūra taps ir svarbia dalimi vykstančiame Kauno Žalgirio koncerte arenoje.
2: Taip,
3: kaip, kaip hip-hopas įtakoja jūsų kūrybą?
2: Hip-hopas visą laiką įtakoja, tai buvo nuo pat pradžių ir mano solo karjeros, galima sakyti, pačių ištakų. Po to visą tai šiek tiek transformavosi stilius, hip-hopas maišėsi su pop muzika, su rock muzika, bet tai visą laiką buvo hip-hop prieskonio ir pas koncertas, kuris bus arenoje, jisai, nu, sakykim, tiesiog kvepuos tą visą hip-hopą dvasę, mes persikelsime į reiškias, urbanizuotas hip-hopinės gatves ir taip toliau, tai bus tikrai spūdingas renginys. Mum patiem jau yra smagu statyti, kaip mes sakome, statome savo miestą, atskirą miestą, kuriame visas tas gyvenimas ir užvirs. Persmeltas hip-hop kultūra ir visais atributais įmanomais. Tai yra ir šokėjai, ir vizualizacijos, ir panašiai.
1: Kaip manot, Lukai, kokia daina pradėsite koncertą? Ar jau esate susiplanavę?
2: Esame suplanavę, bet galbūt aš neatskleisiu
1: dabar,
2: kurią dainą mes pradėsime. Bet man pačiam pagalvojus apie pradžią viso koncerto ir kaip mes dėliojamės visą programą, tai pačiam šiurpai eina per kūną, nes aš supratau, kad per visą mūsų grupės gyvavimą mes sukaupėm tikrai mega didelį banką dainų, ta prasme, ir jos visos yra tikrai žinomos ir tikrai nebuvo sunku netgi, sakyčiau, susirinkti tas dainas, ta prasme, kad padaryti solidų gražų koncertą. Mhm. Tai va, tai tikrai su nekantrumu laukiame visų ir patys labai laukiame, aišku, šio koncerto, nes tai yra, na, tai yra, manau, kad bus neišdildomi įspūdžiai ir mum patiem.
1: Visa tai labai greitai, lapkričio 14 dieną, ar nesijaudinat šiek tiek artėjant koncertai?
2: Žinot, aš galiu pasakyti taip, kad galbūt dar to labai super mega didelio jaudulio nėra, bet atsiranda jau sapnai.
1: Oho, okay.
2: Atsiranda jau sapnai, jų visokių yra, dabarsime, jų būna ir blogesnių, jų būna ir labai nuotaikingų, jų būna, aš jau netgi esu ir arena iš vidaus matęs, sapnė ir panašiai. Nežinau, ar tai yra gera, ar tai yra bloga, bet tai reiškia, kad mums tai rūpi. ir tikrai mes to laukime.
1: Lukai, ačiū Jums už šį pokalbį, linkėjimai Dūniui, susitiksime taip. Žalgirio arenoje. Galbūt norite perduoti kelyje radio klausytojams linkėjimus, kas to nediškus.
2: Taip, tai visiems perdodu, tiesiog gyvenkite šią dar vieną vasarišką puikią dieną. Nenukabinkim nosės dėl nukritusių medžių, dingusios elektros. Viskas bus atstatyta, viskas bus gerai. Elektra atsiras, muzika gros, Kastaneda dainuos ir viskas bus super.
1: Ačiū Jums už šį pokalbį, ačiū už puikias mintis. Susitiksime arenoje koncerte lapkričio 14.
2: Dėkui, iki greito visi.
3: Iki greito.

0: Reklama.
1: Mokslo metai jau čia pat. Ar jūsų vaikai pasiruošę? Pradedame nuo uniformų. Mūsų parduotuvėse rasite platų aukštos kokybės uniformų pasirinkimą, kad jūsų vaikai atrodytų stilingai ir tvarkingai. Nepamirškime apie kanceliarinės prekes. Nuo šiol rasite ir išskirtinių bei įdomių kanceliarinių prekių. O jei reikia kuprinės, rasite ir jų. Taip pat siūlome platų vaikiškos aprangos pasirinkimą. Nuo kasdieninių iki ypatingų progų drabužių. Pasiruoškite mokyklai prekybos miestelyje Urmas.
2: 8 vieta.

0: Reklama.
1: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kuri įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
2: Kartą vyrai man kalba, aš girdžiu tik pš, pš. Galvojau, negerbę. Pasirodo, neprigirdžiu. Sako, paskui ir kalbos suvokimas dingsta. Gangsterio parodė liksiu. Iš karto į familiją kliniką, ištyrė, parinko klausos aparatą. Girdžiu pilnavertį gyvenimą. Ir net tuos, kurie nenori, kad juos girdėčiau. Familija klinika. Kaip sako, matau, girdžiu, gyvenu.
3: Nano Go. Veiksmingi taupus ir paviršiams saugų šarminiai valikliai jūsų namams bei automobiliui skirta tiems, kas vertina nepriekaištingą švarą ir kokybę. Nano Go.lt.
4: Rugsėjo 6 dieną nuo 1 valandos kviečiame į Lapių tvarumo festivalį. Jūsų lauks mainytuvės, edukacijos, prekybos erdvės, veiklos vaikams ir jaunimui, tradicinio lapių troškinio gaminimas, madų šou ir daugybė kitų pramogų. Scenoje Mistika, Justė Oš, Mario Di Pascal, Jonas ir Ive. O festivalį vainikuos grupės Thundertale koncertas. Rugsėjo 6-ąją susitikime prie Lapių miestelio seniūnijos. Lapių tvarumo festivalis. Šventė visai šeimai. Renginys nemokamas. Festivalį finansuoja Kauno rajono savivaldybė.
5: Radijos stotis Kelyje.
6: Geriausi iš geriausių.
7: Penkta vieta.

0: Reklama.
1: Kokobaldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę? Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. Kokobaldai.lt. Nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile Koko.
2: Ieškai darbo? Prisijung prie Hella Lithuania komandos Kaune. Siūlome darbą elektronikos komponentų gamyboje bei sandėlyje. Neturi patirties? Nieko tokio. Viską išmokysime. Susidomėjai? Kreipkis numeriu. +370 690 44 44 44. Kartojame. +370 690 44 44 44. Arba elektroniniu paštu. karjera@hella.com.
3: Pirmas kartas visada kelia klausimų. Pirmas pasimatymas, pirmas vairavimas, o gal jau laikas ir pirmai kraujo donorystei? Užsuk į Nacionalinio kraujo centro padalinį ir padovano kraujo. Tai užtruks neilgai, o tavo pagalba gali tapti svarbia paciento gydymo dalimi. Nacionalinis kraujo centras laukia naujų donorų. Artimiausią padalinį rasi svetainėje kraujodonorystė.lt. Vilniuje prekybos centre CUP 4 aukšte, Upės gatvėje 9, dirbame ir savaitgaliais. Kaune Vytauto prospekte 13 ir Klaipėdoje Naikupės gatvėje 28.
4: Ruošiate šventei ir reikia dovanų? Užsukite į Agrava parduotuvę prekybos miestelyje Urmas. Čia rasite platų pasirinkimą ne tik šmaiščių, bet ir praktiškų dovanų visoms progoms. O jei planuojate krikštynas ar vestuves, Agrava pasirūpins personalizuotą atributiką. Ar žinojote, kad čia galima įsigyti graviruotų vazonų su jau pasodintais fikuso medeliais? Jeigu ne, tai užsukite ir pamatysite patys. Rytinė galerija, Atakas, A4 parduotuvė, šalia Norfos. Agrava – viskas gražiausiams jūsų šventėms.
5: Urban Hub – lyderystės gatvė 8 Kaune, LES teritorijoje. Čia Hummel – nuolaidos laukia tavęs visada.
6: Radio stotis kelyje.
7: Geriausi iš geriausių. Pirma vieta.

0: Reklama.
1: Aš myliu knygas, knygos LT.
2: Laimingas startas į mokyklą prasideda prekybos centre Molas. Apsipirk ir laimėk 100 eurų vertės dovanų kortelę. Net 25 laimėtojai. Daugiau informacijos molas.lt.

0: Reklama.
1: Pirmas kartas visada kelia klausimų. Pirmas pasimatymas, pirmas vairavimas, o gal jau laikas ir pirmai kraujo donorystei? Užsuk į Nacionalinio kraujo centro padalinį ir padovano kraujo. Tai užtruks neilgai, o tavo pagalba gali tapti svarbia paciento gydymo dalimi. Nacionalinis kraujo centras laukia naujų donorų. Artimiausią padalinį rasi svetainėje kraujodonorystė.lt. Vilniuje prekybos centre CUP, 4 aukšte, Upės gatvėje 9, dirbame ir savaitgaliais. Kaune, Vytauto prospekte 13 ir Klaipėdoje, Naikupės gatvėje 28. Ruošiate šventei ir reikia dovanų? Užsukite į Agrava parduotuvę prekybos miestelyje Urmas. Čia rasite platų pasirinkimą ne tik šmaiščių, bet ir praktiškų dovanų visoms progoms. O jei planuojate krikštynas ar vestuves, Agrava pasirūpins personalizuotą atributiką. Ar žinojote, kad čia galima įsigyti graviruotų vazonų su jau pasodintais fikuso medeliais? Jeigu ne, tai užsukite ir pamatysite patys. Rytinė galerija ATA. Ar žinojote, kad čia galima įsigyti graviruotų vazonų su jau pasodintais fikuso medeliais? Jeigu ne, tai užsukite ir pamatysite patys. Rytinė galerija, Atakas, A4 parduotuvė, šalia.

0: Reklama.
1: Pirmas kartas visada kelia klausimų. Pirmas pasimatymas, pirmas vairavimas, o gal jau laikas ir pirmai kraujo donorystei? Užsuk į Nacionalinio kraujo centro padalinį ir padovano kraujo. Tai užtruks neilgai, o tavo pagalba gali tapti svarbia paciento gydymo dalimi. Nacionalinis kraujo centras laukia naujų donorų. Artimiausią padalinį rasi svetainėje kraujodonorystė.lt. Vilniuje, prekybos centre CUP, 4 aukšte, Upės gatvėje 9, dirbame ir savaitgaliais. Kaune, Vytauto prospekte 13 ir Klaipėdoje, Naikupės gatvėje 28.
2: Nesvarbu, kiek esi užsiėmęs, tavo sveikata negali laukti. Bella Lab – maisto papildai žmonėms, kurie renkasi kokybę, o ne kompromisus. Aukščiausios kokybės ingredientai, kuriais gali pasitikėti. Bella Lab – nes rūpinti savimi – tai išmintinga. Apsilankyk bellalab.lt ir pasirink tai, ko reikia tau.
3: Kviečiame apsilankyti vienoje didžiausių šviežio maisto turgaviečių Kaune, centrinėme Kauno turguje, kur jūsų laukia gardžios skonių patirtis. Čia rasite šviežių vaisių ir daržovių, šviežios mėsos, rūkytų mėsos gaminių, žuvies produktų, pieno gaminių, daugybę vietinių gamintojų produktų bei įvairiausių delikatesų. Centrinį Kauno turgų rasite Kaune, Pramonės prospektą 16, prekybos miestelėje Urmas. Centrinis Kauno turgus – mėgstamiausi skoniai vienoje vietoje.

0: Reklama.
1: Šiuolaikiškiausia vieta kurorte. Tavo pramogoms, skonių patirtims bei kultūringam laisvalaikiui. Uostas 13. Šventojoje jau laukia tavęs.
2: Ar žinai, kam šiemet sueina net 100 metų?
3: Mikė Pūkuotukas kviečia visą tavo šeimą į nuotaikingą miuziklą Valio Pūkuotukui. Spalio 10 dieną Kompensa koncertų salėje. Tavęs laukia dainos, nuotykiai, juokas ir mylimiausi 100 mylės girios draugai. O svarbiausia, atsinešk savo pliušinį meškutį, nes draugės sieksime užfiksuoti didžiausią meškučių sambūrio rekordą. Bilietus įsigykite jau dabar. Daugiau informacijos miškinumuziejus.lt.
4: Rugsėjo 5 dieną Kaune, Expo Akademija, BDU Žemės ūkio akademijos teritorijoje, vyks didžiausia automobilių paroda Crown Kaunas Auto Show 2026. Jūsų laukia išskirtiniai automobiliai, Expo salės, įspūdingi šou ir daugybė pramogų šeimai. Biletai ir informacija autoshowkaunas.lt.
5: Norite greitai atnaujinti namus be dulkių ir ilgo remonto? Specialios nuolaidos jums. Koko, sienų ir grindų plokštės – modernus sprendimas stilingiems namams. Marmuro, akmens ir medžio dizainai akimirksniu pakeis jūsų erdvę ir suteiks jai prabangos. Koko plokštės atsparios vandeniui, lengvai montuojamos pagerina patalpų akustiką. Todėl puikiai tinka vonios kambariui, virtuviai ar svetainiai. Taip pat viešosioms erdvėms, sporto klubams bei spa zonoms. Koko baldų salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Koko – sienų ir grindų plokštės, stilingi namai, be sudėtingo remonto.
6: Nano Go – veiksmingi taupus ir paviršiams saugų šarminiai valikliai jūsų namams bei automobiliui, skirta tiems, kas vertina nepriekaištingą švarą ir kokybę. Nano Go.lt.
7: Tu tik pažiūrėk, visi parom užeina.
8: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
9: Pasiūlymus galioja įsigyjant 2 akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite 2 antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
10: Radijo stotis Kelyje.

0: Reklama.
1: Aš myliu knygas, knygos LT.
2: Ieškai darbo? Prisijung prie Hella Lithuania komandos Kaune. Siūlome darbą elektronikos komponentų gamyboje bei sandėlyje. Neturi patirties? Nieko tokio. Viską išmokysime. Susidomėjai? Kreipkis numeriu. +370 690 44 44 44. Kartojame. +370 690 44 44 44. Arba elektroniniu paštu. karjera@hella.com.
3: Rugsėjo 5 dieną Kauno Ąžuolyno parke kiekvienas mūsų žingsnis turės ypatingą prasmę. Tądien bėgsime dėl 4 metų Nojaus, kuriam diagnozuotas cerebrinis paralyžius ir retas genetinis sutrikimas – Soto sindromas. Prisijungdami prie bėgimo, padėsite Nojui gauti reikalingą pagalbą, stiprėti ir siekti to, kas šiandien atrodo labai sunku – pirmųjų savarankiškų žingsnių. Registruokitės smstartas.lt. Skiltyje vaikai vaikams.
4: Pirmas kartas visada kelia klausimų. Pirmas pasimatymas, pirmas vairavimas, o gal jau laikas ir pirmai kraujo donorystei? Užsuk į Nacionalinio kraujo centro padalinį ir padovano kraujo. Tai užtruks neilgai, o tavo pagalba gali tapti svarbia paciento gydymo dalimi. Nacionalinis kraujo centras laukia naujų donorų. Artimiausią padalinį rasi svetainėje kraujodonorystė.lt. Vilniuje, prekybos centre CUP, 4 aukšte, Upės gatvėje 9, dirbame ir savaitgaliais. Kaune, Vytauto prospekte 13 ir Klaipėdoje, Naikupės gatvėje 28.
5: Radio stotis.

0: Lietuviška naujiena.
1: Kaip smagu iš tikrųjų sveikinti su Luku iš Kastanedos tiek metų praėjo ir kaip smagu, kad lietuviškoje premjeroje turime naujieną iš šios legendinės grupės. Labas rytas!
2: Labas rytas, labas rytas.
3: Sveiki, Lukai, kaip jūsų Labas. Vasaros paskutinis mėnuo?
1: Kaip gyvena Kastaneda, kaip gyvenat?
2: Na, šiaip iš tikrųjų nuotaikos pakankamai darbingos tokios, nes labai ruošiamės mūsų sugrįžimo koncertui. Tam vieninteliam ir vasarą iš pradžių buvo tokia kaip ir polsio maudas įjungtas, bet kadangi oras nieko gero mums nedovanojo, tai mes persijungėm į darbinį režimą ir puikiausiai su to tvarkomės. Tai, va, tai vasarą iš tikrųjų labai greitai prabėgo ir dabar jau, sakyčiau, galima, jau galėčiau sakyti, kad mes jau gyvenam jau kitokiom nuotaikom, truputėlį rudeniškom, gyvenam tom datom, kurios nenumaldomai artėja.
1: Na, Kastaneda grupė prieš 3 mėnesius čia sudrebino visą Lietuvos muzikos pasaulį, pranešėt apie artėjantį koncertą ir turbūt ar ne, ar teisingos čia minčių logika, kad kažką tokio reikia naujo, ar ne, pasiūlyti publikai, tai kaip pasirado tas bendras darbas su FSG?
2: Iš principo tai buvo labai spontaniškas sprendimas pasiskambinti jiem, nes aš kažkada su vyrukais iš FSG, Remi Retro ir Gamka su susitikęs vienam renginį berot ir mes šnekėjom apie tai, jie tiesiog man užsiminė, kad o mes sako, esam labai seni Kastanedos fanai, kai buvom mažiukai, mokyklai mokėmės, tai klausėmės ir panašiai ir po to mūsų keliai išsiskyrė. Ir aš kažkaip tai, vat, nežinau, man vat, nuojauta pakuždėjo, kad reikia jiem pasukti ir pakalbinti kartu padainuoti, nes mes iš vienos pusės kaip grupės labai savo nuotaiką galbūt kažkiek esame panašus, nors stilistika ne, bet taip pat taip, paskambinau, sakau, Hebra, gal kažką kartu nuveikiam smagaus ir jiem ta mintis labai patiko. Tai va, tai dabar iš tikrųjų ir jie labai džiaugiasi, nes prisijungs ir koncerte taip pat kartu.
3: Ir viskas, ko reikia, daina gavo kaip ir naują garsą ir šiuolaikinės tokios energijos, kokie jūsų buvo tikslai atnaujinant kūrinį, kad gauti tą naują skambesį?
2: Tikslas pagrindinis buvo, kodėl mes pasirinkom viskas, ko reikia, galbūt todėl, kad tai dar yra vasariška daina ir mes labai norėjom spėti tą vasarišką traukinį, bet dabar net nelabai suprasi, kada ta vasara yra. Čia galbūt ir spalio mėnesį karšiai pradės trankyti ir ta vasara grįš ir toliau tęsis. Bet iš principo pagrindinė mintis buvo, kad vieni geri dalykai baigėsi, kiti geri dalykai prasideda. Ir mes simboliškai šiek tiek pavaizdavome garsiai praužusi pasaulio futbolo čempionatą. Ir kaip ir irgi savo mintise jį uždarėm, nes buvom dideli fanai to čempionato ir stebėjome. Ir parodėm, kad mes toliau gyvenome vasarą ir toliau gyvenome kitomis geromis nuotaikomis. Tai va tokia ir buvo mintis, kad maždaug keičiame rūbus iš futbolo į vasariškus ir gyvenam toliau linksmai. Ir gerai nusiteikia.
1: Jo, gerai, dabar yra dabar, smagu, tuoj pasiklausysim šios naujienos. Aš noriu paklausti jūsų, Lukai, kuri daina yra dažniausiai būdavo ar kartojama Kastanedos koncertuose? Gal įsidėmėjot?
2: Aš sakyčiau, turbūt išskirčiau 2. Tai yra vakar vakare ir mūsų fiestos, kur mes labai garsiai rėkiam, come on everybody, mes šiandien darom party. Ir dainavom tą garsiai būdami 18 ar 20 ar 20 kelių. Ir dabar, būdami jau solidesnio amžiaus, lygiai taip pat mes garsiai skanduojam šią frazę, nors jau netgi kai kurie gyvenimiški potyriai pasikeitė ir tiesiog pasaulėžiūra jau kitokia netgi darosi. Va, bet vienaip ar kitaip mūsų dainos buvo linksmos, yra ir visą laiką tokios išliks. Tai va.
1: Ar galvojate, kad ir po tiek daug metų rinksite didžiausias Lietuvos arenas? Aš nesakau, kad nesu to verti, bet tas ilgamžiškumas. Ar buvo tokių minčių?
2: Ne, šiaip apskritai apie areną jokių minčių nebuvo. Mus tikrai ilgai įkalbinėjo daug žmonių. Mums sakė, kad Hebra, jums jau laikas grįžti. Jau tikrai reikia. Aš visą laiką sakydavau, kad kol viduje nepajusime to tikro jausmą, tai to tikrai niekada nebus. Ir nu, tikrai buvo keletą trigerių, kai tiesiog žmonės nu, be perstojo jau mūsų prašė, ta prasme, kad taip, to tikrai reikia, mes to labai laukiame ir būtų labai faina prisiminti tuos laikus. Ir iš vienos pusės taip, mes darome šventę visiems, mes darome šventę sau, mes norime sugrįžti šiek tiek į tuos laikus, mes norim pamatyti tos žmonės, kurie jau dabar yra subrendę, sukūrė šeimas, o galbūt anksčiau jie dar buvo visiškai vėjavaikiški ir taip pat gerai tūsino kaip ir mes. Ir tiesiog norim padaryti gerą vakarėlį toks, kokie būdavo anksčiau. Tai va, tai tokia ir buvo mintis. Ir aš sakyčiau, po to koncerto mes galėtume ramiai tiesiog atsisėsti ir pasakyti, kad va, tai mes padarėme, galbūt to tikrai reikėjo. Nes džiaugsmu reikia dalintis ir tą ir norim padaryti.
3: Mhm. Ir viskas, ko reikia, vaizdo klipe pasirodė gausus būrys šokėjų, hip-hop šokėjų ir būtent hip-hopo kultūra taps ir svarbia dalimi vykstančiame Kauno Žalgirio koncerte arenoje. Kaip hip-hopas įtakoja jūsų kūrybą?
2: Hip-hopas visą laiką įtakoja, tai buvo nuo pat pradžių ir mano solo karjeros, galima sakyti, pačių ištakų. Po to visą tai šiek tiek transformavosi stilius į hip-hopas, maišėsi su pop muzika, su rock muzika, bet tai visą laiką buvo hip-hop prieskonio. Ir pas koncertas, kuris bus arenoje, jisai, nu, sakykim, tiesiog kvepuos tą visą hip-hopą dvasę, mes persikelsime į reiškias, urbanizuotas hip-hopinės gatves ir taip toliau. Tai bus tikrai įspūdingas renginys. Mum patiem jau yra smagu statyti, kaip mes sakome, statome savo miestą, atskirą miestą, kuriame visas tas gyvenimas ir užvirs. Persmelktas hip-hop kultūra, Ir visais atributais įmanomais. Tai yra ir šokėjai, ir vizualizacijos, ir panašiai.
1: Kaip manot, Lukai, kokia daina pradėsite koncertą? Ar jau esate susiplanavę?
2: Esame suplanavę, bet galbūt aš neatskleisiu
1: dabar,
2: kurią dainą mes pradėsime. Bet man pačiam pagalvojus apie pradžią viso koncerto ir kaip mes dėliojame visą programą, tai pačiam šiurpai eina per kūną, nes aš supratau, kad per visą mūsų grupės gyvavimą mes sukaupėm tikrai mega didelį banką dainų, ta prasme, ir jos visos yra tikrai žinomos ir tikrai nebuvo sunku netgi, sakyčiau, susirinkti tas dainas, ta prasme, kad padaryti solidų gražų koncertą. Mhm. Tai va, tai tikrai su nekantrumu laukiame visų ir patys labai laukiame, aišku, šio koncerto, nes tai yra, tai yra, manau, kad bus neišdildomi įspūdžiai ir mum patiem.
1: Visa tai labai greitai, lapkričio 14 dieną, ar nesijaudinat šiek tiek artėjant koncertai?
2: Žinot, aš galiu pasakyti taip, kad galbūt dar to labai super mega didelio jaudulio nėra, bet atsiranda jau sapnai.
1: Oho, okay.
2: Atsiranda jau sapnai, jų visokių yra, prasme, jų būna ir blogesnių, jų būna ir labai nuotaikingų, jų būna, aš jau netgi esu ir areną iš vidaus matęs, sapnė ir panašiai. Nežinau, ar tai yra gera, ar tai yra bloga, bet tai reiškia, kad mums tai rūpi. ir tikrai mes to laukime.
1: Lukai, ačiū Jums už šį pokalbį, linkėjimai Dūniui, susitiksime taip. Žalgirio arenoje. Galbūt norite perduoti kelyje radio klausytojams linkėjimus, kas to nediškus.
2: Taip, tai visiems perdodu, tiesiog gyvenkite šią dar vieną vasarišką puikią dieną. Nenukabinkim nosės dėl nukritusių medžių, dingusios elektros. Viskas bus atstatyta, viskas bus gerai. Elektra atsiras, muzika gros, Kastaneda dainuos ir viskas bus super.
1: Ačiū Jums už šį pokalbį, ačiū už puikias mintis. Susitiksime arenoje koncerte lapkričio 14.
2: Dėkui, iki greito visi.
3: Iki greito.

0: Reklama.
1: Šuo, katė, o gal triušis, šeškas ar jūrų kiaulytė? Nesvarbu koks gyvūnas, visų jų sveikata pasirūpins ir patars viena didžiausių ir žinomiausių Vilniaus mieste veterinarijos klinikų. Toto, Toto, stiprių veterinarijos specialistų komanda ir viskas, ko reikia tavo gyvūnui. Dirbame darbo dienomis iki 20 valandos, o šeštadieniais ir sekmadieniais iki 18 valandos. Toto, gyvūnams čia patinka.
2: kokobaldai.lt Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę. Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. kokobaldai.lt Nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile, Koko.
3: Nano Go. Veiksmingi taupus ir paviršiams saugų šarminiai valikliai jūsų namams bei automobiliui skirta tiems, kas vertina nepriekaištingą švarą ir kokybę. Nano Go.lt

Laukai šviesėja, oda tamsėja, vanduo atšyla, gėrimai atšala, naktis ilgėja, o muzika garsėja. Gera, kai tavo kelyje vasara.

0: Reklama.
1: Šiuolaikiškiausia vieta kurorte. Tavo pramogoms, skonių patirtims bei kultūringam laisvalaikiui. Uostas 13. Šventojoje jau laukia tavęs.
2: Aš myliu knygas, knygos LT.
3: Pirmas kartas visada kelia klausimų. Pirmas pasimatymas, pirmas vairavimas, o gal jau laikas ir pirmai kraujo donorystei? Užsuk į Nacionalinio kraujo centro padalinį ir padovano kraujo. Tai užtruks neilgai, o tavo pagalba gali tapti svarbia paciento gydymo dalimi. Nacionalinis kraujo centras laukia naujų donorų. Artimiausią padalinį rasi svetainėje kraujodonorystė.lt. Vilniuje, prekybos centre CUP, 4 aukšte, Upės gatvėje 9, dirbame ir savaitgaliais. Kaune, Vytauto prospekte 13 ir Klaipėdoje, Naikupės gatvėje 28.

0: Reklama.
1: Šuo, katė, o gal triušis, šeškas ar jūrų kiaulytė? Nesvarbu, koks gyvūnas, visų jų sveikata pasirūpins ir patars viena didžiausių ir žinomiausių Vilniaus mieste veterinarijos klinikų. Toto, Toto, stiprių veterinarijos specialistų komanda ir viskas, ko reikia tavo gyvūnui. Dirbame darbo dienomis iki 20 valandos, o šeštadieniais ir sekmadieniais iki 18 valandos. Toto, gyvūnams čia patinka.
2: Kai diena greit prasideda ir sustoti nėra kada. Melalap vitamino B kompleksas. 8 B grupės vitaminai vienoje kapsulėje. Aktyvios formos, aukštos kokybės ingredientai. Pagaminta Švedijoje. Melalap. Nes rūpinti savimi tai kasdienis pasirinkimas. Apsilankyk Melalap LT ir pasirink tai, ko reikia tau. Maisto papildas neturi būti vartojamas kaip maisto pakaitalas.
3: Artėja šventė, užsukite į mažoji ragainį. Tortai, desertai, pyragaičiai ir dar daugiau. Laukime jūsų panoramoje, prekybos centre, top, Gariūnų turguje ir Pilaitėje.
4: Radio stotis. Savaitės naujiena kelyje.

0: reklama.
1: Rugsėjo 5 dieną Kaune Expo Akademija, VDU Žemės ūkio akademijos teritorijoje, vyks didžiausia automobilių paroda Crown Kaunas Auto Show 2026. Jūsų laukia išskirtiniai automobiliai, Expo salės, įspūdingi šou ir daugybė pramogų šeimai. Biletai ir informacija autoshowkaunas.lt.

0: Well, the purpose of a party is to have fun together.
1: Вас разгидует история.
2: Toliau verčiame muzikos istorijos metraščius ir šiandien keliamės į 2015 metus, 10 metų atgal truputėlį. Pasimečiau šią vasarą, būtent 2005 vasarą, karaliavo topuose Tupako ir Eltono Džono kūrinys Ghetto Gospel. Šis kūrinys, na, turbūt daug kas ir klausite, kaip 2005-ieji Tupakas... Eltonas Džonas, taip, Tupakas tragiškai paliko pasaulį 96-aisiais praėjusio šimtmečio metais ir šis kūrinys, na, yra išleistas 2004 metų albume Loyal to the Game, kadangi Tupakas buvo labai produktyvus reperis, jis išleidęs per visą savo gyvenimą spėjo išleisti gal tik trečdalį savo parašytų dainų, tad po jo mirties jo draugai ir buvę partneriai muzikos versle pradėjo vėl leisti jo tos kūrinius ir po mirties Tupakas išleido daug daugiau albumų ir kūrinių negu būdamas gyvas, tai daug ką pasako. O jeigu apie patį kūrinį Ghetto Gospel, na tai lietuvių kalba išvertus geto giesmė, amerikiečiai Jungtinėse Amerikos valstijose, na dar dažnai gyvena ypatingai juodaodžiai tokiose uždarose bendruomenėse vadinamos getais, kurios Europoje turi visiškai kitą asociaciją, bet šis kūrinys ne apie tai, būtent apie Tupako gyvenimą, jis jame dainuoja apie savo sunkų gyvenimą, kaip kilo muzikos laiptais ir išsivadavo iš to gangsterizmo, iš to pavojaus, bet jo mirtis buvo glaudžiai susijusi vėlgi su tuo gangsterizmu, atrodo grįžo atgal, iš kur atėjo šis reperis, bet visgi prisimenamas šviesiai, jis palikęs gilų pėdsaką ne tik muzikoje, bet ir na, visuomeninėje veikloje visada turėdavo ką pasakyti apie problemas vyraujančias Jungtinėse Amerikos valstijose. Ir Eltonas Džonas šiek tiek prisidėjo taip pat prie šio kūrinio, pakeitė savo dainos Mad Men Across the Water albume skambėjusios Indian Sunset. Išgirsite NDP Studies Young Warrior Without the Sound of Guns. Na, puikiai pasako šios... Na, eilutės apie Tupako gyvenimą, taika, linkime taikos šiam jaunam kariui, be jokio ginklų garso, bet, kaip žinome, 96-aisiais Tupakas paliko pasaulį tragiškai, žūsdamas sušaudime, jį tiesiog automobilyje Las Vegase nužudė nežinomi žudikai. Bet visgi reikia išspausti šypsoną Ghetto Gospel gana trankus kūrinys ir turbūt daugeliui žinomas iš Tupako repertuaro. Pasiklausykime, prisiminkime 2005 metų vasaros hitą Ghetto Gospel.

0: vasarą kelyje.
1: Reklama.
2: Nesvarbu, kiek esi užsiėmęs, tavo sveikata negali laukti. Bella Lab – maisto papildai žmonėms, kurie renkasi kokybę, o ne kompromisus. Aukščiausios kokybės ingredientai, kuriais gali pasitikėti. Bella Lab – nes rūpinti savimi – tai išmintinga. Apsilankyk bellalab.lt ir pasirink tai, ko reikia tau.

0: Radio Stotis.
1: Reklama. Kraustaisi, pasaugosim tavo daiktus. boxstorage.lt. Remontuoji, pasaugosim tavo baldus. boxstorage.lt. Verslauji, pasaugosim tavo prekes. boxstorage.lt. Naudokis asmeniniu moderniu sandėliuku, kai reikia ir kiek reikia. Nuo 13 eurų per mėnesį. Sandėliukų centras tavo telefone. boxstorage.lt.

0: of a party is to have fun together.
1: Вас розхіду історія.
2: Noriu Jums pristatyti 2010 metų vasaros hitą, tai Katy Perry metų gegužės 7-ąją, pačiu metu, tinkamiausiu metu vasarai ir akimirksniu užkaraliavo pasaulio topus, aišku, iš pradžių viskas gimtosiose jungtinėse valstijose prasidėjo, tada buvo perkopta ir perplauktas Atlantas, daina pasiekė Europą ir iki metų pabaigos singlas buvo parduotas milijonais kopijų ir tapo vienu apskritai sėkmingiausiu ne tik vasaros, bet ir 2010 metų hitų. Įdomus faktas yra tas, kad California Girls buvo kaip savotiškas atsakas Jay-Z ir Alicia Keys hitui Empire State of Mind, kuriame buvo šlojamas New Yorkas. Jungtinėse Amerikos valstijose, nežinau, klausytojai galbūt atsimenat, ir net muzikoje, ypatingai repo scenoje, buvo didelė priešprieša tarp rytų ir vakarų, tarp New Yorko ir Los Angelo, tai čia į pop muziką persikėlė visą šitą tokią priešpriešą, kuri, na, pasireiškia dainomis, puikiamis, beje, Empire State of Mind toks himnas New Yorkui, California Girls buvo himnas Los Angelui, ir tokį meilės laišką Katy Perry įrašė savo gimtajai Kalifornijai, o dainoje netrūko noro į paplūdimių kultūrą, saulę ir žinoma nerūpestingą gyvenimo būdą. Prie dainos sėkmės prisidėjo spalvingas, tokį saldainių, saldų pasaulį primenantis muzikinis klipas, kuris greitai tapo vienu iš žiūrimiausių metų vaizdo įrašų. Tuo metu California Girls skambėjo visur radio stotyse, paplūdimiuose, vakarėliuose, žinoma vasaros festivaliuose. Vis dar išlieka ši daina ryškių vasaros simbolių, ne tik 2010 metų vasaros. Užtenka vos pirmųjų sekundžių ir mintimis vėl galima nusikelti į laikus, kai didžiausia buvo problema, buvo nuspręsti, prie kurio ežero važiuoti savaitgalį. 2010 metų vasaros zitas, Katy Perry kartu su Snoop Dogu, California Girls.
3: Greetings, loved ones. Let's take a journey.

0: Reklama.
1: Pirmas kartas visada kelia klausimų. Pirmas pasimatymas, pirmas vairavimas. O gal jau laikas ir pirmai kraujo donorystei? Užsuk į Nacionalinio kraujo centro padalinį ir padovano kraujo. Tai užtruks neilgai, o tavo pagalba gali tapti svarbia paciento gydymo dalimi. Nacionalinis kraujo centras laukia naujų donorų. Artimiausią padalinį rasi svetainėje kraujodonorystė.lt. Vilniuje prekybos centre CUP, 4 aukšte, Upės gatvėje 9, dirbame ir savaitgaliais. Kaune, Vytauto prospekte 13 ir Klaipėdoje, Naikupės gatvėje 28.
2: Kraustaisi? Pasaugosim tavo daiktus. boxstorage.lt. Remontuoji? Pasaugosim tavo baldus. boxstorage.lt. Verslauji? Pasaugosim tavo prekes. boxstorage.lt. Naudokis asmeniniu moderniu sandėliuku, kai reikia ir kiek reikia. Nuo 13 eurų per mėnesį. Sandėliukų centras tavo telefone. boxstorage.lt.

0: Reklama.
1: Aš myliu knygas, knygos LT.
2: Kraustaisi? Pasaugosim tavo daiktus. boxstorage.lt. Remontuoji? Pasaugosim tavo baldus. boxstorage.lt. Verslauji? Pasaugosim tavo prekes. boxstorage.lt. Naudokis asmeniniu moderniu sandėliuku, kai reikia ir kiek reikia. Nuo 13 eurų per mėnesį. Sandėliukų centras tavo telefone. boxstorage.lt.
3: Y'all still want me to come with you?

Laukai šviesėja, oda tamsėja, vanduo atšyla, gėrimai atšala, naktis ilgėja, o muzika garsėja. Gera, kai tavo kelyje vasara.

0: Well, the purpose of a party is to have fun together.
1: Wasserus Hidu Historia.
2: Šiandien jums noriu papasakoti apie dainą, kuri šioje rubrikoje svečiuojasi jau antrąjį kartą. Na, tiksliau jos melodija. Tai Puff Daddy kartu su Faith Evans, I'll Be Missing You. Ir originali šios dienos melodija buvo girdima ir yra žinoma girdima The Police kūrinyje I'll Be Watching You. Ir ši daina taip pat neblogai judėjo savo laikais, tai 1997 metų hitas. Tais metais, tų metų pavasarį sukrėtė žymaus reperio The Notorious B.I.G. tragiška mirtis, o po kelių mėnesių jo artimas bičiulis ir prodiuseris kartu su Biggie Smalls'o našle Faith Evans ir grupė 112 išleido, arba 112, jeigu angliškai reikėtų juos pristatyti, išleido jautrų kūrinį I'll Be Missing You. Pasilgsiu tavęs ir būtent tie žodžiai buvo adresuoti The Notorious B.I.G. paremta grupės The Police dainos Every Breath You Take melodija. Daina buvo išleista tų metų gegužės 27 dieną, vos kelioms dienoms likus iki kalendorinės vasaros ir per kelias savaitės tapo didžiausiu vasaros hitu Europoje ir visame pasaulyje. Birželį ir Liepą ji karaliavo topuose, pasiekė pirmąją vietą Jungtinėje karalystėje ir dar daugybėje Europos šalių. Beje, pavyko man rasti ir tų metų Lietuvos muzikos topus, tai visų metų šimtuke ši daina šeštoje vietoje laikėsi. Tai ne tik vasaros, bet ir tų metų, o dabar jau žiūrint iš šių dienų perspektyvos viso laikmečio hitas. Tai galima pristatyti kaip ir vasaros hitą, nes 97-aisiais vasarą šią dainą buvo galima girdėti visur, beje, buvo viena iš labiausiai perkamiausių dainų. Nors tai nėra tradicinis linksmas vasaros kūrinys kaip Makarena ar kažkas tokio, emocija, milžiniškas populiarumas ir nuolatinis skambėjimas per radio imtuvus lėmė, kad ši diena tapo tų metų, 97 metų Europos ir viso pasaulio vasaros hitu. Įdomus faktas ir dėl to, kad neveltui iš čia intro paminėjau tai, kad The Police melodija grupės yra panaudota šie dainoje, kaip ir daugelyje repo dainų, tai nėra naujiena. Tai pagrindinis dainos autorius, na, Every Breath You Take, Stingas, gavo didžiąją dalį šios dainos, kurią tuoj pat girdėsite autorinių honorarų. Muzikos verslas dažnai primena šachmatų partiją, nepaisant to, kad išleidžiama kažkas naujo, originalūs dainos kūrėjai greitai kreipiasi ir pati parodo savo autorinės teisės, bet ne apie tai. Prisiminkime, kaip skamba 1997 metų vasaros hitas. Puff Daddy, Faith Evans, I'll Be Missing You.

0: Radio Stotis. Reklama. Šiuolaikiškiausia vieta kurorte. Tavo pramogoms, skonių patirtims bei kultūringam laisvalaikiui. Uostas 13. Šventojoje jau laukia tavęs.
1: Rugsėjo 5 dieną Kaune, Expo Akademija, VDU Žemės ūkio akademijos teritorijoje, vyks didžiausia automobilių paroda Crown Kaunas Auto Show 2026. Jūsų laukia išskirtiniai automobiliai, Expo salės, įspūdingi šou ir daugybė pramogų šeimai. Biletai ir informacija autoshowkaunas.lt.

0: Reklama.
1: Girdėjai? Perkūnkiemyje atsidaro nauja Lidl. Prisijung prie pardavėjų komandos, gauk motivuojantį atlyginimą ir net 600 eurų priedą. Nieko nelauk, užpildyk anketą karjera.lidl.lt.

0: Reklama. Šiuolaikiškiausia vieta kurorte. Tavo pramogoms, skonių patirtims bei kultūringam laisvalaikiui. Uostas 13. Šventojoje jau laukia tavęs.
1: Rugsėjo 5 dieną Kaune, Expo Akademija, BDU Žemės ūkio akademijos teritorijoje, vyks didžiausia automobilių paroda Crown Kaunas Auto Show 2026. Jūsų laukia išskirtiniai automobiliai, Expo salės, įspūdingi šou ir daugybė pramogų šeimai. Biletai ir informacija autoshowkaunas.lt.